0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
2: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
3: Prati od početka. Zbog tebe ću skroz da se razboli. Ljubav je danas.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: moja prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Gdje god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio.
1: Tvoj radio.
2: 014.
0: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
2: Hit do hita.
0: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni.
0: Radio 014.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 03.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Radio 014.
2: Od zida do zida, slobodan je samo dim cigarete.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
1: Niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.